0: si en to sami anu jade si o Matthew
1: baba mi o
0: en to bara anu gba lo ma se nwaju aye
1: oni sir
0: amen
1: amen
0: so wa mi bayi
1: en
0: ba di kini gba
1: o bara anu.